deba sesie wo deba ye ye djuma samlo deba ye ya kontu wo deba ye ya wadie wo deba akom